ye furtu bi ni aso me ko odada me ko odada bra yes obeto obeto se wuti di afase a o sane o ya re na da o sane o o sane o o sane o ta fa o dia

asase a ewo so yi ye so akwantufo ijana kono kusiesi bebi amaye enche bia obesa bebi o bisa ho se waye krado oba eneya waye krado so onene beko na